Тебе пела, мову пісню, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тебе пела, мову пісню, у ньому ісус ві наші страхові, наші чежні, болі і надання. У ньому ісус ві мої снові немірні, у кої ми сьогодні.